هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هست. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. در خداوند ثمر بیاور. زندگی ایمانی تنها به دانستن محدود نمی‌شود، بلکه دعوتی است به رشد، به تغییر و به ثمری که در رفتار و انتخاب‌های ما دیده می‌شود. خداوند از ما می خواهد که در هر شرایطی چه آسان و چه دشوار ریشه در او داشته باشیم، تا زندگی من ثمراتی چون محبت، صبر و امید را به همراه بیاورد. وقتی در او باقی می مانیم زندگی من بی ثمر نخواهد بود، بلکه به نوری تبدیل می شود که نه تنها ما بلکه اطرافیان من را نیز برکت می دهد. در ادامه این برنامه کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه در خداوند بمانیم و ثمر بیاوریم.
1: شالوم، شالوم بر همه شما. صلح و سلامتی خداوند بر فرزندان خداوند. به حضور خداوند میریم. مرسی خدای زنده، تسلیم تویم خدای زنده، تسلیم تو هستیم. وقتی تسلیم تو هستیم، روزگار ما رو نمیتونه تسلیم خودش کنه. هر چقدرم قدرت داشته باشه، فریب بده، فتنه برپا کنه، نمیتونه. چون روح تو در ما کار میکنه، روح تو در ما کار میکنه. طوفانی در ما بپا کرده، طوفان عشق. هللویا. سپاسگزاریم از توی خداوند. امروز مسح تو بر من بریز و همچنین بر شنوندگان، تا از تو بگیم و از تو بشنویم، تا جانهای ما سیراب بشه. به قدرت نام عیسی، آمین. خدا رو شکر، هر جا روح خداست آنجا آزادی است، آنجا شادمانی است، آنجا پیروزی است. به واسطه اینکه فرزندان خدا اینجا هستند و روح خدا در فرزندان خداونده، پس اینجا شادمانی است، اینجا پیروزی است، اینجا شفاست و اینجا قدرت ساری و جاری. در ایام متفاوتی هستیم. موزه قبلم گفتم در ایام تلخ و شیرین هستیم. جلسه قبل کسی یادش نیومد، قبل از این انقلاب ننگین سریال میداد تلویزیون به اسم تلخ و شیرین. خوب شاید بعضیا دستشونو بلند نکردن بگن من یادمونه، که شاید بگن سنمون کمتره. خدا رو شکر برادر رضا یادش میاد. ایام شیرینی است به واسطه شکست خوردن شیاطین، شکست خوردن ملاها، فرزندان شیطان. ایام شیرینی است، ولی در این شیرینی خیلی از فرزندان خداوند، خیلی از هموطنانمون آسیب دیدند و خیلی از منابع کشور ما در آسیب میبینه. این کمی تلخی میزنه، ولی ایمان داریم که خداوند سالهای ملخ خورده را به ما باز خواهد گردانید. امروز یه پیش موعظه دارم، پیش موعظه کوچیک با ایمانداران و تمام کسایی که فرزندان خدا هستند و خادمین و کلیسای فارسی زبان. همونطوری که زمانهای پر هیاهویی است، مواظب باشیم ایادی جمهوری اسلامی، ایادی اون شیطان و شیطان صفتان بین فرزندان خداوند اختلاف افکنی نکنند. اینو در نظر داشته باشید، مخصوصا کسایی که تریبون دارن. اجازه ندن هر صدایی از تریبون فرزندان خداوند کلیسا تلویزیون ها پخش بشه، چون بعضی موارد دیده شده که این عوامل جمهوری اسلامی و این وابستگان رسوخ کردند و بین فرزندان خداوند میخوان تفرقه بندازند و حتی تهمت هایی میزنند و بدون مدرک و دلیل. و مواظب باشیم، تا همینجا میگم مواظب باشیم که هر صدایی رو اجازه ندیم از تو میکروفون ما بیاد که بیاد بیرون بدون هیچ دلیل و مدرک ادراکی. دومین چیزی که میخوام بگم برای خودمه اینه که شاید عزیزان نمیدونن برای خودشون بگیره اینو، ولی من این چیزی که دارم میگم برای خودمه. خداوندا اگر من اشتباهی کردم منو ببخش، اگر قصوری کردم منو ببخش، اگر چیزی رو ندیدم که باید میدیدم منو ببخش. هر اشتباهی در تو کردم ای خداوند منو ببخش، برای اینکه من کامل نیستم، تمام سعیمو میکنم که در تو کامل باشم. اگر زمانی خسته بودم روی خوش نتونستم به عزیزی که نشون بدم موجب دلخوری شد منو ببخش، ولی میدونم که فرزند تو هم و با قدرت تو

بودم عزیزانی هستن، شاید که نه، حتما عزیزانی هستن که فرزندان خداوند هستن و خودشونو تسلیم خداوند خداوند کردن و در این مسیر بعضی هم هستن که مسیحی بودن رو انتخاب کردن. شاید از مذهب گذشتهشون خسته شدن، از دروغ‌های مذهب گذشته، شاید از نابرابری ها، شاید از بکن نکن ها خسته شده بودن و بودن یه مدمونو فالو نمی کنیم، شاید از حجاب های اجباری خسته شده بودن، شاید برای این که نمیتونستن چیزی رو بخورن یه چیزی رو بنوشن خسته شده بودن. اصلا از آخونده خسته شده بودن، از ملاهای دروغین خسته شده. جالب ببینی که ملا به هر صورتی خوب نیست، چه اونی که باشه که واقعا میخواست خدا رو دنبال کنه فریسی بود، چه این ملاهای دروغی که 17 متر پارچه میبندن به سرشون که همونا همون پارچه ها به زودی گلوشون رو خفه میکنه، خیلی زود. و شاید خیلی کسا بودن که از شریعت خسته شده بودن و یه مسیحیت یک مسیر رو جلوی پاشون گذاشت، گفتن اخه این چقدر باحاله، چقدر این خوبه دیگه. من یه جایی بودم 15 سال پیش، یه نفر میگه آقا شما مسیحیت دیگه راحتی. گفتم چطور؟ گفت مثل ما مسلمونا بکن نکن نتا دارین دیگه. اون بر خوش اینطوری تصور میکرد، هر چی میتونید بخورید، هر چی میتونید برید، هر چی میتونید بپوشید، ما مثلا باید حجاب بکنیم یا مثلا یا هر شرایط دیگه. شاید بعضی از ما دیده بودیم او چه راه خوبی مسیحیت جلوی راه ما که ما میذارید کف داره، اصلا کلیسا اینطوری بزن بکه خوبه، شادی همه خوشن. این مسیح، این اسلام چی بود آخه؟ پدر ماره که بیرون وارده بود، بکن نکن، بخور نخور، بنوش ننوش، نگاه کن نگاه نکن. شاید بعضی ها به این واسطه اومده باشن به طرف مسیح، مثل که مسیحیت، و خدا رو شکر که توسط خداوند نجات هم یافتن. این خیلی عالیه که از تاریکی بیرون آمدیم و دیگه در تاریکی نیستیم. ولی یه چیزی که خیلی مهمه که این شروع کاره. این شاید بعضی از ما اون کلامی که عیسی روی صلیبی که از آخرین کلماتش گفت تموم شد و به خودمون گرفتیم، فکر کنیم دیگه تموم شد، دیگه ما هر کاری کردیم آزادیم. ولی کار عیسی بر روی صلیب تموم شد، اتفاقا کار ما شروع شد. پس کسایی که قلبشون رو به مسیح دادن یک مسیر رو شروع کردن. درسته از تاریکی اومدیم بیرون، ولی این یه سلسله مراتب داره. ما این راه رو شروع کردیم، ادامه باید بدیم تا از تاریکی فاصله مناسب رو بگیریم، تا دیگه در اسارت تاریکی نباشیم. همه ما که به مسیح ایمان آوردیم، شاید بعد از ایمانمون اسارت هایی داشتیم، شاید الان هم داریم، ولی کم کم داره اونا مرتفع میشه. یو اینطوری شعبده بازی نیست که. درسته روحمون به واسطه ایمان به عیسی مسیح در لحظه نجات یافت، ولی ما داریم زندگی میکنیم، جسم داریم، نفس داریم و این ادامه پیدا خواهد کرد. روح ما نجات یافته است، ولی باید این نجات ما محکم نگر داریم دیگه، با چنگ و دندندان. و در مسیحیت بارها این تو موعظه‌ام گفتم یه داستانی باز شد، آقا نجات از دست دادنی هست یا نیست؟ یکی میگه آقا اصلا نیست، هر کاری کردی. یه فهم میگه نه آقا اصلا، تا اینطوری بکنی مسیح تو رو ترک میکنه میره بیرون، یه گناه کنی تموم شده. اون نیست، این حد وسطشه. بارها گفتم بازم میگم، چون نجات یه هدیه است، هدیه دهنده هدیه رو نمیگیره دوباره، ولی کسی که هدیه گرفته میتونه بگه آقا نمیخوام، تا الان نیست.

استفاده کردم این در روز دیگه نمیخوام، بیا اینو ببر. پس نجات از طرف خداوند از دست دادنی نیست و از طرف ما از دست دادنی هست. کسی که بخواد در تاریکی زندگی کنه نجات یافته، ولی باز خودشو ببره در تاریکی، باید در تاریکی زندگی کنه، نه اینکه اشتباه کنه، نه اینکه گناه کنه، یه اشتباهی حالا در اون اشتباه زندگی کنه، بگه آقا این همینم خوبه، نجات از دست خواهد داد، مطمئن باشید. و این شروع کاره. اگه این را مسیر رو ادامه بدیم میتونیم پایان اسارت هامون رو ببینیم. دقیقا مثل اینی که ما از یه تاریکی اومدیم بیرون، هر چقدر به سمت نور بریم از تاریکی فاصله میگیریم دیگه. درسته دیگه اون کانون تاریکی نیستیم، ولی باید هر روز فاصله بگیریم از اون. اینجا تاریکیه، اینجا نوره. هر چقدر از تاریکی فاصله بگیریم باید به نور نزدیک بشیم تا از تاریکی فاصله بگیریم. بایدیه به نور نزدیک شدن. خدا شکر برای قوت خداوند. پس برادران خواهران من، ما از تاریکی نجات پیدا کردیم، ولی باید در نور حرکت کنیم. این حرکت باید ادامه دار باشه تا روشنی نور بیشتر و بیشتر هر روز و هر روز تو زندگی ما نمایان بشه و اون گوشه‌پوش‌های زندگی ما، تاریکایی که اون لای درس برز مونده، اونا رو هم نورانی کنه. خیلی از مشکلات هست که بلافاصله بعد از ایمان ما حل نمیشه، چون یک عمر در اشتباه زندگی کردیم، در عادتها، در رفتارها، در گفتارها، شاید همین الان هم باشیم ما. این اصلا مثل این که دیکته شده. و این خیلی مهمه که در نور هر روز ما در حرکت باشیم، این نور رو بیشتر و بیشتر تجربه کنیم. ولی اگه فقط به این راضی باشیم که آقا ما که دیگه مسلمان نیستیم، ما ایمان داریم دیگه، خب بچی ایمان داریم، خب بعد ایمان چیکار باید کرد؟ اگر فقط به این اکتفا کنیم که آقا دیگه ما مسلمان نیستیم، مسیح هستیم، ولی در نور حرکت نکنیم هر روزه، نمیتونیم تضمینی داشته باشیم که زندگی پر برکتی خواهیم داشت. گفتم شاید بعضی ها فکر کنم با ایماندار شدن همه چی تموم شده و دیگه نباید کاری انجام بدن، ولی کلام خداوند اگه خوب بخونیم اینو نمیگه. خب اینا رو گفتم تا بریم کلام عیسی رو بشنویم. فوق‌العاده است عیسی، اصلا فوق‌العاده است، کسی مثل عیسی نیومده. با مثال‌های خیلی ساده یک عمقی بهت نشون میده که تو درش غرق میشی. میخوام با همدیگه بریم انجیل یوحنا باب 15 رو بخونیم. هللویا، شکرت ای خداوند زنده. ببینیم فقط ایماندار بودن کفایت میکنه. بارها این آیات رو خوندید، تا که حقیقی عیسی میگه من تا که حقیقی هستم، پدر من باغبان است، هر شاخه‌ای که در من میوه نیاورد آن را دور میسازد. پس عیسی تا که پدر باغبان ما شاخه. دوباره میخونم، هر شاخه‌ای، هر ایمانداری داره میگه در من، هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را دور میسازد، ولی و هرچه میوه آرد آن را پاک می کند تا بیشتر میوه آرد. الحال شما به سبب کلامی که به شما گفته ام پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخ از خود نمی تواند میوه آرد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید.
من تاک هستم و شما شاخه ها. آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورم. زیرا که جدا از من هیچ نتوانید کرد. هیچ نتوانید کرد اگه در عیسی نباشیم. واو. نمیگه یه کاری میتونی بکنی، میگه هیچی نمیتونی بکنی اگه در من نیستی. خدا رو شکر. واسه ادامه بدیم. همچنین شما نیز اگر در من نمانید، من تاک حقیقی هستم، شما شاخه‌های. آن که در من میماند و من در او، میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتواند کرد. اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود و میخشکد و آنها را جمع کرده در آتش میاندازند و سوخته میشود. واو. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. جلال پدر من آشکار می شود. اگه این دیگه باشه، جلال پدر من آشکار می شود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگرد من شوید. چه کلمه ای میگه؟ میگه میوه بسیار در من بمونید، میوه بیارید، شاگرد من میشید. پس آیا ما ایمانداری داریم که ایماندار باشه ولی هنوز شاگردی داره نمی کنه؟ بله، به نظر من بله. چون میوه ای نداره. اگه میوه ای نداره، اگه ثمره ای نداره. هللویا. دوباره میخونم. جلال پدر من آشکار میشود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نموده. در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. هم خودش سوال داره، میگه در محبت من بمانید، بعد جواب میده، میگه اگه احکام رو نگاه دارید در محبت من خواهی ماند. واو، چقدر قوی داره صحبت میکنه. چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. آخرین آیه میگه این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حقیقتا من دیگه هیچ نمیتونم به این آیات که اضافه کنم. میتونم مکاشفات خدا بگم، ولی دیگه این یک چیز پوسکنده. این به نظر من یکی از واضح ترین تعالیمی بود که ما میتونیم تو مسیحیت بگیریم. خیلی واضحه، میتونیم از اون استفاده کنیم. و این یه قانونه، قانونی که به قلب‌های ما باید نوشته بشه، که عیسی به زبان ساده ولی عمیق گفته به ما. عیسی خودش رو تاک حقیقی میدونه، پدر و باغبان و ایمانداران رو شاخه معرفی میکنه. تا اینجا که مشکلی نیست، هست؟ خدا رو شکر که نیست. دو مطلب فوق‌العاده که میخوام بگم، که یکی از اونا هشداره، یکی از اونا نوید. داره به من تو میگه ای شاخه، کار تو فقط شاخه بودن نیست. شاخه یک کاری داره، یک وظیفه‌ای داره. کار تو میوه آوردنه، در مسیح میوه آوردنه. اگه شاخه باشی هیچ فایده نداشته باشی، اوت. پس به زبانی داری میگه ایماندار باید ثمره داشته باشه در مسیح. ایمان ایماندار بدون ثمر چی میخواد؟ چی هست مثلا؟ خب ما ایمان داریم، و چه ثمری داریم ما؟ اینجا باید از خودمون بپرسیم. من از خودم میپرسم رضا، تو اصلا در مسیح ثمره داری؟ در مسیحیت اصلا ثمره چیه؟ تو اینه داری؟ اگر نداریم، باید مواظب باشیم که دور انداخته نشیم. و اگر ثمره داریم، قسمت دومش نوید به امیده، خوش به حال ما
که مورد عنایت خداوند هستیم و ما رو پاک و حرس میکنه برای بیشتر میوه آوردن. چقدر باحاله. اگه خوبی تو رو تکر میکنه که خوبتر بشی، اگه میوه میدی تو رو حرس میکنه. خداوند میگه من تو رو حرس میکنم. اون شاخهای، اون چیزایی که به درد، اون زائده هایی که به درد نمیخوره خود خداوند حرس میکنه، ولی به شرطی که متصل باشی در اون بمونی و میوه هم بیاری. میگه در من ماندن، عیسی میگه اونی که چیزی به تو گفتم انجام بدی، اون چیزی که من از تو میخوام انجام بدی. هللویا. به این قسمت دیگری از کلام خدا رو بخونیم که توصیه های فوق العاده میکنه. این دفعه میخوام شما رو ببرم عهد عتیق و تک تک این کلمات مثل یک گوهره. البته تک تک کلمات خداوند گوهره. میخوام بریم به اشعیا باب 55. هللویا. شکرت خداوند، شکرت خداوند زنده.

آیه یک تا سه. آیا تشنه هستیم؟ تشنه خداوند هستیم. ببین خداوند چی میگه. ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید، و همه شما که نقره ندارید بیایید و بخرید و بخورید. بیایید شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید. آه هللویا. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما فربه و متلذذ شود. اگه کلمه رو درست گفته باشم. گوش خود را افراشته نزد من بیایید تا جان شما زنده گردد و بشنوید، و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمت‌های امین داوود را خواهم بست. واو. این آیه منو خیلی تو فکر برد. این آیات منو تو فکر برد. بذار زیاد اونطوری خشک صحبت نکنیم، بذاریم مثال هم بزنیم. این مثال خیلی خیلی باحاله، به من که خیلی چیزا رو گفت. من روزانه یا یه روز در میون میرم جیم ورزش میکنم، و بعد از اونم میرم جکوزی یا هات تاب. یک مکاشفی توی هات تاب خداوند با من داد، یه صحبتی با من کرد. تنهایم نشسته بودم، حوصله‌ام سر رفته بود، این برنامه که نگاه میکردم دستم رفت زیر آب، دیدم واو چقدر این موجه، چقدر این جت داره میزنه به دستم، دارم حس میکنم هم گرماشو هم شدتشو. و لحظه واردم بیرون دیدم دیگه هیچ حس نمیکنم، فقط سرما حس میکنم. دوباره واردم پایین دیدم واو چه نیروی این زیره، هللویا چقدر قدرت این زیره. دوباره واردم بالا دیدم هیچ حس نمیکنم، فقط های هوای سرد، هیچ قدرتی نیست. واردم بین آب و هوا گذاشتم، دیدم نصف نیمه حس میکنم. میدونی خداوند به من چی گفت؟ گفت میخوای آتش منو بگیری، میخوای قدرت منو بگیری، بیا داخل، بیا داخل. بیرونش خبری نیست، بیرون فقط باد سرده، هیچ حس نمیکنی. من شما اگه در خداوند نباشیم خیلی چیزا رو حس نمیکنیم، نمیشنویم. موقعی که اومدیم اون تو میفهمیم واو چه قدرتی در جریانه، چه گرمایی وجود داره. و این تن منو لرزوند. گفتم خدای توبه میکنم برای ساعتهایی که در تو نبودم، برای ساعتهایی که بیرون وایستده بودم و همه میگفتم خدای چی شد پس، چی شد پس. شاید خیلی از ما بیرون باشیم، یه ایماندار هستیم، ما آیاتی که عیسی برای ما آورد بود من خوندم تو یوحنا 15، در من بمانید. آیا ما در خداوند هستیم؟ شاید بعضی از ما بیرون واجدیم، بگیم آقا هوا سرده، من از نیرو نمیبینم، هیچ گرمایی نیست، هیچ قدرتی نیست، هیچ معجزه‌ای نیست، همش بدبختیه، نه پول دارم نه فلان دارم، پناهندگی من اینطوری شد، پرونده من فلان شد، چرا من حس نمی کنم، چرا قدرت خدا رو حس نمی کنم؟ آقا این لباس عافیت دنیا رو بکن، شیرجه بزن تو، برو توی اون جایی که خداوند میگه، در خداوند زندگی کن. پر از گرماست، پر از قدرته، حس میکنی، تک تک سلولای من حس میکردی قدرتو. خیلی جالب بود برای من. گفتم خداوند تو با هر زبانی داری میخوای منو بفهمونی، من باز بعضی وقت نمیفهمم، با هر چیزی داری به من میفهمونی. کلام خداوند اینجا داری گیت ایسا میگه، میگه اگر من در من نمونید هیچی نیستید، هیچی وجود نداره.
چه ساعتهای ما بیرون وایسادیم و چه کسایی رو شاید میبینیم که میگن ما مسیح هستیم ولی بیرون وایسادن. خدا رو شکر. اگه درون باشیم حیات رو حس میکنیم، هستی رو حس میکنیم، کلام رو حس میکنیم، میتونیم بی قیمت بنوشیم، رایگان بنوشیم، شراب و شیر بنوشیم، بی قیمت بخریم موقعی که درون هستیم. اشعیا دراری میگه که میگه چرا پولتون چیزای علکی میخرید؟ بین من به شما شیر و شهد بدم، شراب بدم، مجانی. بی قیمت. ولی خارج از اون هیچی نیست. شاید ما یک مسیحی باشیم که سالها اسم مسیحی رومونه، داریم حمل میکنیم، یا شاید سالها تحصیل الهیات کردیم، خدا شکر برای دانشگاه الهیات، و شاید القاب داشته باشیم، خوبه اینا، ولی توی اون حتاب باید باشی. حتاب در جایی که آتش است، داغ، آتش روح است، آتش روح خداوند است. اگه در اون حتاب نباشیم چیزی نصیب نمیبریم، هیچی، هیچی. شاید بعضی از ما که از اون دین شیطانی خسته شده بودن اومدیم این ور، میگیم ما مسیح هستیم، یه مسیح برای خودمون ساختیم، ولی هدف از ایمان آوردن به مسیح این بود که مسیح از ما یه آدم دیگه بسازه. نکنه ما برای خودمون یه مسیح ساختیم، یک چارچوب درست کردیم، بیم اینه مسیح، اینه، بذارید مسیح ما رو بسازه، بذارید اون حرس بکنه ما رو برای میوه آوردن، در اون بمانیم. در باید اجازه بدیم و این رخ نمیده تا زمانی که ما در اون قوتور نشیم. قوتور ها، قوتور یعنی تک سلول های ما معلوم باشه، تک لحظات ما معلوم باشه. اگر خودمونو قوت بر نکنیم، فقط بیم عبازی بکنیم، ما رو خیس بکنیم، فایدی نداره. من تو یک موعظه گفتم، گفتم شاید خیلی به واسطه یال کیس بیس حالا هر جا هستن میرن مسیحیت، میخوان یک بقول رشدی ها یک غلطو بخورن تو اون آب، بگن ما تعمید گرفتیم، ولی هنوز باوری نداشته باشن. اون تو رو مسیحی نمی سازه، فقط یه گناهکار خشک بودی، رفتی اون توی گناهکار خیس اومدی بیرون. بذار این مسیح گناه ما رو برداره. ما باید در اون قوتور بشیم. چرا قوتور بشیم؟ چون اختیار کامل ما دست اون باشه، ما رو هر طرف دوست داره ببره، بهترین جا میبره، باور کنید بهترین جا میبره. همون اشعیا باب 55 ادامه بدم، یا موضوع من اینقدر دارم خوب میگم از تو چهرهات میبینم، یا خسته شدید، ولی احتمالا اون گزینه اول. 55 همون اشعیا 55 میخوام آیه 8 تا 10 رم بخونم. کلام خداوند اینطوری میگه: زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میباشد. و چنانچه باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا بر نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد،
بذارید در اون باشیم تا اون ما رو همه جا ببره. بذار با افکار اون بریم. اگه خودمون رو خیس کنیم، آب بازی کنیم، باز با افکار خودمون داریم میریم جلو. این کارو کنم من بیشتر ببینین که هیچ من کم میبینه. اگه بخوام ما اون نامه رو ببینم، من هر روز باید برم مثلا جلوش واسه من یعنی ببینه. کشیش کیه؟ پولاس کیه؟ ابلوس کیه؟ اونا کیه؟ سکرزا کیه؟ هر لحظه خدا داره ما رو میبینه. هر لحظه این هر لحظه رو همیشه داشته باشیم. من که دارم هر لحظه برای من میبینه، من داره رصد میکنه، چشماش به منه، به تک تک ماست. ما باید در اون باشیم و کلام اون در ما. نه فقط باشیم، من پاهمو یکم فراتر میذارم، باید کلامونم اعلام کنیم بر خودمون، بر زندگیمون، بر کشورمون، بر رفیقمون، بر فرزندمون، بر دوستمون، بر همکارمون و با هر کسی. کلامونو با باید اعلام کنیم. عزیزان من، برادران و خواهران من، میدونستید کلام خدا اعلام کردنیه؟ شاید بعضی از تعالیم میگن ها دیگه، حالا دیگه همینه دیگه، ما باور داریم. خب اینو اعلام کن دیگه، باورتو اعلام کن، بگو من پیروزم در خداوند، چون خداوند میگه من شفا یافته هستم در خداوند، کشور من پیروز خواهد شد. این ملای فاسد خداوند بیرون میکنه، میگه کمان اونا رو من میشکش کنم، میگه تخت من اونجا میزنم. اینو باید اعلام کنیم. ما میدونیم باید بریم گوشه ولشون نمیگیم. یادتونه مدرسه گاهی اوقات معلمی چیزی از ما میپرسید، ما خجالتمون میگرفت بگیم، جواب سوال میدونستیم. من که خیلی تیتری بودم، من زبونم میگرفت، جواب بلد بودم، ولی میدرسیدم که حرف بزنم. هیچی گیره من نمیومد. اعلام کنیم کلام خداوند، اعلام کنیم پیروزیشو، اعلام کنیم بر خودمون، کشورمون، زندگیمون، زنمون، شوهرمون، فرزندمون، کارمون، رزقمون، مریضیمون، به هر چیزی که اعلام کنیم. هر کلام خداوند میگه، میگه هر چیزو ببندید در آسمان بسته میشه، هر چیزو باز کنید در آسمان باز میشه. واو، همه چیز آسمانه، اون عالم روحانی. پس باید در اون کلام باشیم، اون قدرت حس کنیم و باید اون اعلام کنیم. چند بار عیسی گفت برید کلام منو بگید، برید بگید، برید بگید. خیلی جالبه، عیسی اول میگه بیایید بیایید نزد من ای گرانباران. موقعی که فهمیدیم، در اون قوت گرفتیم، در اون قدرت گرفتیم، یونیفرمه که به ما داد، سرباز اون شدیم، اونو فهمیدیم، میووردیم، میگه برید. حالا چقدر باحاله اگه بفهمیم بیای اون برای چیه و بروی اون برای چیه. خدا رو شکر. پس اعلام کنیم. درسته که کلام خداوند تو قلب ماست، ولی اونو واضح اعلام کنیم. خدا رو شکر، چون کلام قدرت داره. اگر کسی به اون ایمان داره، باور کامل داره، اون کلام قدرت خودشو که نشون میده. خیلی جالبه موقعی که نفر داره دعا میکنه، موقعی که نفر میخواد براش دعا بشه، موقعی که این باور هر جفت دارن، اصلا امکان نداره قدرت جاری نشه. بذار کلامم رو استصلاح کنم، در اکثر اوقات جاری میشه. بعضی اوقات ما نمیدونیم، اون دیگه خداوند میدونه چرا جاری میشه. در اکثر اوقات ایمان گوینده، ایمان شنونده. بارها عیسی گفت ایمان تو رو شفاعتت دختر، ایمان تو رو شفاعتت. ایمان به قدرت کلام خداوند ما رو شفا میده. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خسته شدید؟ آخرین صفحه است. در حقیقت، من باز این تفسیر خودمون میگم، در حقیقت موقعی که ما در اون هستیم، قدرت اون در ماست و کلام اون در ما کار میکنه، موقعی که ما اون کلام رو اعلام میکنیم، یعنی از دهان خدا داره میاد بیرون کلام ما. نه اینکه مثلا بگیم آقای همسایه ما این ماشینی میذاره دم چیز من پارکینگ، پنچر بشه، لاستیکش بتر، که این هم موشک داره میاد که بخوره کله مثلا ماشینی.
کلام خدا رو باید بگیم، کلام خدا رو بگیم، ارادی خدا رو جاری کنیم. فقط از دهان ما بیرون میاد، ولی این کلام خداست، این قدرت خداست، این قوت خداست. بیاریم همون اشعیا 55 در تفسیر همین چیزی که الان گفتیم ببینیم خداوند چی میگه. 55:11-13 میگه همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود، نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید، زیرا که شما با شادمانی بروید بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد، کوه‌ها و تل‌ها در حضور شما به شادی و ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد. بذار آیه 13 رو بخونیم، هرچند اینه که من ضعیفه. به جای درخت چیه؟ درخت خار سنوبر، و به جای خس آس خواهد روید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود. حتما باید کتاب مقدس بزرگتر بگیرم یا اینه که شماری بالاتر. خدا رو شکر نور اینجا هم کمه، باید نور اینجا رو اضافه کنیم تا هم بتونم آیت درست بخونم. خدا رو شکر برای قوت خداوند. پس در انتها باید دوباره بگم، بی از مسئله ایرانی استفاده کنیم. شنیدید میگه آقا بیرون وایل، بیرون گود واسده، میگه لنگش کن. اگه میخوای لنگ بشه باید خودتم بری توی گود اون لنگ کنی. اینطوری نیست اونو بگم خدا اینو میخوام، اونو میخوام، اون چیزی میخوام، اون چیزی میخوام، باید تو هم بری اون تو دیگه. بیرون گود نمیتونی واسده بگی لنگش کن که. ما باید داخل باشیم، داخل اراده خدا، داخل ملکوت خدا، داخل اون اراده‌ای که خداوند هست متصل باشیم، برای میوه آوردن کلام اونو انجام بدیم تا بتونیم سخنگوی اون باشیم، سخن اونو ترانسفر کنیم، قوت اونو، قدرت اونو و برکت اونو ترانسفر کنیم. آیا باور دارید؟ آمین. خدا شکر برای قوت خداوند، برای حفاظت خداوند. مرسی خدای زنده که هستی، مرسی خداوند که ما رو فرزند و فرزند خوانده خودت پذیرفتی. خداوند، ای خداوند، دست پرتوانتو بذار روی ما، روی افکار ما، روی زندگی ما، روی افکار ما بذار. ای خداوند گوش ما رو اون چیزی که مال دنیاست ای خداوند اجازه نده در گوش ما بره، تو فکر ما بره. ای خداوند بذار راغب باشیم، بذار این رغبت رو داشته باشیم و این قوت رو داشته باشیم که از کلام تو بنوشیم، از قوت تو بنوشیم، از شیر و شرابی که تو با ما بی منت میدی بخوریم. ای خداوند بذار هر لحظه در تو زندگی کنیم تا ثمر بیاریم. ای خداوند مرسی خداوند که دست پرتوانت روی زندگی ما هست، همچنین روی کشور ما که به زودی با قوت تو آزاد خواهد شد، به نام مسیح. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌های من را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.